je treba delati, se vsaka celica deli, je treba delati, vsakdo si zapomni, naj je treba delati, delo krepi telo in značaj, je treba delati, ja delati, delati, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa se jala past, je treba delati, pošteno, ne pa krast, je treba delati. Ne se dela bat, je treba delat, počasi, včasih pa garat, je treba delat.